Morgenshowet denne onsdagen 14. oktober er ved veis ende, og jeg gir straks spakene over til han Aslak, og du får kontoret her på Radio Olsund, men før er du nav så skal du selvfølgelig få en siste låt, og det er gode gamle Europe, og låten ifra 1987 som avslutter dagens morgenshow. Carrie, ha en fin onsdag!

er AGR, det som synger låta si Week her I ettermiddagsrøsje. Onsdag I dag, 14. oktober. Jeg håper du har en fin høstdag. Vi fortsetter musikken, og jeg tar følge hjem fra jobben om ikke lenge. Her Roxette.